Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë atë shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.